أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس امید سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے سامعین ان قریب ایام حج یعنی حج کے ایام حج کے دن حج کا آغاز ہوگا جہاں حجاج کرام مناسک حج ادا کریں گے دوران پروگرام حج کے پانچ ایام یعنی 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ

0: صدق الله العلي العظيم.
1: جیسا کہ آغاز محفل میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کے پانچ ایام سے متعلق آپ بیان سماعت کر سکیں گے، مگر آئیے اس سے پہلے یہ حمد باری تعالیٰ سماعت کیجیے.

وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَأَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم، ہماری آج کی یہ نشست حج کے اسلامی طریقہ کار کے تعلق سے ہے، اور بنیادی طور پر آج کی گفتگو میں حج کے پانچ ایام میں اور پانچ دنوں میں حاجی صاحبان کو جو جو مناسک اور افعال انجام دینے ہیں اس پر ہم انشاءاللہ اختصاراً گفتگو کریں گے. چنانچہ ارشاد باری ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج لازم ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس حج کے مالی اور دیگر وسائل اور اسباب ہیں. سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا، قسم ہے فجر کی، قسم ہے صبح کی، اور 10 راتوں کی. بعض نے یہاں لکھا کہ فجر سے مراد ذی الحج کی پہلی فجر ہے، اور بعض نے لکھا کہ فجر سے مراد حج کے دنوں کی فجر ہے، یعنی 8, 9, 10, 11 اور 12، ان دنوں کی فجر اور صبح کی قسم اللہ جل مجدہ نے اٹھائی. وَلَيَالٍ عَشْر اور قسم ہے 10 راتوں کی. بعض نے لکھا کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں اللہ اور اس کے رسول کے یہاں بے پناہ فضائل کی حامل راتیں ہیں. اس کی ابتدا 8 ذی الحج سے ہوتی ہے. 8 ذی الحج کو احرام باندھنا ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. جب آپ احرام باندھ چکے اور 2 رکعت نماز سے فارغ ہوئے، تو اب آپ کو مسلسل تلبیہ پڑھنا ہے، اور مسلسل لبیک کی صدائیں بلند کرنی ہے. اس کے بعد طواف کرنا، اور طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنا. اس طواف کے بعد جب آپ نے، حاجی نے صفا اور مروہ کی سعی کی، تو اسے پھر سعی حج کی حاجت نہ ہوگی. حج کی سعی اس سعی کی شکل میں ادا ہو جاتی ہے. چنانچہ

عرفات، مزدلفہ، غرض جہاں جہاں وہ مسافر ہے قصر کرنی ہے اور قصر نماز پڑھنی ہے. یہ رات بھی بڑی اہم رات ہے اور شب بیداری کی اور تہجد گزاری کی رات ہے. اس رات میں بھی عبادت و ریاضت میں مشغول ہوا جائے. یہاں یہ بنیادی مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں کہ وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے اور وقوف کی ابتدا ہوتی ہے طلوع فجر صادق سے. سو وہ لوگ جو فجر صادق کے طلوع ہونے سے پہلے یا رات میں منا چلے جاتے ہیں ان کا واجب ترک ہو جاتا ہے. ہاں عورتوں کو، بچوں کو اور بیماروں کو اور انتہائی ضعیف اور ناتوا لوگوں کو رات میں جانے کی اجازت ہے. طلوع فجر صادق سے اجالا ہونے تک یہ وقوف کا ٹائم ہے، چاہے وہ ایک لحظہ ہو. اور سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے، یعنی اتنا پہلے کہ آپ اس میں دو رکعت پڑھ سکیں، مزدلفہ سے روانہ ہونا یہ سنت ہے. اور سورج نکل آنے کے بعد وہاں سے جانا یہ خلاف سنت ہے. یہاں سے بڑے اطمینان اور وقار، سکون اور تمانیت کے ساتھ منا جایا جائے اور وہاں جا کر جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں. یہاں یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ 10 اور 12 کو زوال کے بعد سے اگلے دن کے صبح صادق کے طلوع تک یہ کنکریاں مارنے کا وقت ہے. اس کی ابتدا 10 اور 12 کو زوال کے بعد سے ہوتی ہے. چنانچہ کنز الدقائق میں ہے، فرمت جمار الثلاثہ فی ثانی النحر بعد الزوال، کہ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، 11 اور 12 کو زوال کے بعد. تو اگر کسی نے زوال سے پہلے رمی جمار کی کنکریاں ماری تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی اور اس صورت میں دم ہوگا. لیکن اس صورت میں اگر وہ زوال کے بعد بھی کنکریاں مارے گا تو دم ساقط ہو جائے گا. سورج کے غروب ہونے کے بعد رات میں کنکریاں مارنا یہ مکروہ ہے، مگر عورتوں، بیماروں اور معذوروں اور مجبوروں کو اس کی اجازت ہے، ان کے حق میں کراہت بھی نہیں ہے. یہاں یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ لو ترک الجمار کلہا او یوم واحد او جمرۃ العقبہ یوم النحر فعلیہ شاتن، اگر کسی نے تمام

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ایک مسلمان جب مکہ المکرمہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا داخل ہوتا ہے, احرام پہنے ہوئے وہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر, وہ طواف خانہ کعبہ, وہ غلاف خانہ کعبہ کو آنکھوں سے لگانا, وہ حجر اسود کو بوسہ دینا, وہ حطیم پاک میں سجدے ادا کرنا, وہ آب زمزم سے روح اور جسم کو سیراب کرنا, وہ حرم شریف اور اس کے مینار, وہ وہاں گزارے گئے خوبصورت لمحات, بھلا وہاں جانے والا کوئی مسلمان کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ کون سا دل ہے جو وہاں جانے کے لیے نہیں تڑپتا؟ اس کلام میں حرم شریف میں گزارے ہوئے لمحات کی یادوں کو تازہ کیا گیا ہے. آئیے حرم شریف کی یادوں میں کھو کر اس کلام کو سماعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے. آمین.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آپ جہاں سے بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم آپ سب کا آج کی اس مجلس میں دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس کلام کے ساتھ۔